0: fana uti ya midifri Wenya u amusu bite sa wone meche ili abo mwana
1: Sama sato dunaye fra mfa Mwama mingi menyu watasa Sama sato dunaye fra mfa Unye polisi
0: Ana ana ana ewose